mi tiendo ne kasamchi ke chorwenyu ne kale Kimutai. Kale tiendo nebo chepkoikoich. Kale miten ne kalba minambo wala wale. Ndiyo daddy.

Aya, safi sana tienda noto kine ba sumatledi. Tienda noto nega kuiteje dage shiki chota ke tipte aga yenge. Eh chota ke chunga kusire ne site noto ke tamane noto de bagos kalungu tabi tu tabrani. Ago nita ke chungan ko taj express nega tafan so langate ko mambe tab taj fame enore ti noto ke enemye got missing. Ago nita ke chungan ka pagira lelopati ka sarta. Agere tienda noto ke ne ba noto ke ne ba

Iyo ni mwecheche sana. Ingele TBT raini kidogo bwana. Kwa lindo abuatu. Na abuatu ngecheke njisha chaka kwa bago yenyo. Anino ni volume 2 na kibagi liyos band. Fili mwona. Ina namtie ni bwana kasarato. Ningele kasarato nagana kito matai kwa mukta indeto. Kito abura tebo nomba mambete. Legi na mi te mole mo.